Încet-s mărin mărei, fă major suită, către țin Gies Bocken, urechfleita, Walter van Haun, urechfleita, Wouter Müller, tavgiutac, ev Bob van Asperen, clavesin.